շուտ երաշ խիրյու Կոնախի բյծուչ ու լեկ խարչու մողրյա Շուսի դյաշ խիտուրյու դայմխ կաղ բայնաշ Շուտ արախ ուրամաշ խիտուր